0: lewo kojoro lewo katabele
1: lewo kojoro kase me karmelola
0: yamo mama lewo katabele.